na mai cha ina le tau wā le awa Samoa i lea ta amilu sanga ma na lātou mawaina ai pine auro e lua sifuruma le ono pine siliva sifuruma le valu ma pine apa me mea e ono mo le awha inga e lima sefulu pine. Ma le tala muli muli wa tofia le komiti whaafoe a Felela Malisi ia po le Maris Brothers ia le lii o Chioweli Koroi Varanduri mai le atunu o fiti e avea mapu le aonga fau le aonga tulunga lua le Malisi muli vai ia pia o le nei lii o se tamatuai o le Malisi ma saha o tawina ia onga le Malisi fiti a matama ia onga tulunga lua whaasoloa ia onga mawalulunga le Malisi suva ma whaapea wha ona whaasoloa tua ia onga whaafai ia onga ma le universite. Faalia i se reporti le Talamua Media o Chioweli e ua lua o sifuru malilima o tausanga o avea mawhai a onga mai ao fia ai ma e tō fia nei o ia o loo pule a onga i le a onga mawalunga le Malisi suva le Marcelin Primary School la onga tulanga lua i o le Marcelin Primary School o loo na tō lua foi o saini ana o se fai a onga o lua sulima foi tausanga o fai a onga ma e tō lima o la alo ma o le amalanga uma i Samoa. E tu sai male saunanga a tuatanga loa au mua Ming Liang Wai o le teitei fono le komiti whaatino le Maris Brothers o la lato sini au tu o le avea leo a onga le Malisi mano whanga tau a onga e au pieto sili o na le lei lato te talitonu o Chioweli o le tangata sao leo le ngaruenga e maala malama o ia maa le aia faa ma mafaina le taua o le nganga Malisi au a o le mea lea e ilonga SAI le lato a onga maisi a onga e sili e sila sila foi oia ilona tofinga o se vala a wina. Ia o telefona le sa mofso chai mo le nei vai aso ma wasezi fa poponga ia ile vai aso a sau tatu talifi ia o le ua fitu minuto chai le tula e lua e fasalunga le samoso tai le nei au le stofi ia lena failo atu o le kuate te ai ia le itula e tasi le itula e lua ia o le a talutrano atu ele tatu purklame e suifo e o le tatu fono fofautua a Samoa fitalenga ia le musu tau amiti ia le tatu fono ia le urua ia li o tu mua Joe Smith. Ya inisi fwe mtau pulo mnatu lato longa puye li efo ele mamaru mwanpa iyo tatu nu ile ne yaso po le ne efo iwai tau ya ona fai wefo ile o tatu putkalame po le afo le lua ise matal tanonga foi ya male susunga ya lufi famatu hainu korinito maile ya itu sa imanisi mtau pula angia maisa mwa ile ne iwai yaso ile avatua ya tatu telefonu.

fono fo inei a tātou o le tātou whinganu. Ia ola ni ngalo, le astona inei, mai le āwhoreiva i le tasi, o le Multicultural Recreation and Community Center in Hackley Park, e fai ele tātou furo nei, ae tāua tele lalo le stala. Ma ae mana ola i le fome le stala, e ile link lei ata o le formsoffice.com, ya kere ya fingkanga uma kulen ai le ya lo afa penisu yo se fala tup tongo fo fa fonga mai bo se kalesi ma fa yana tu afio tu i fale i no fonga fo ne or council te le no fonga council mai se out to o libraries e libraries mai bo sheli mai si vaenga ona ye mala tu official or council tan una fo ingail is kaiti le sila tu ofisa ye me fai lao na talo sanga ina moni forms ye moni pepa ele stalai ele yo ila so la so to nai ye tulanga le na ye ole vai aso fo le nei ye lo fa maluina fo e New Zealand nei le vai aso ole ngangana a le atunu ole nei o ai fo ele nei o Rotuma, Rotuma, yeah, Rotuma ila kalanga o le atufiti, ya la tatua chalpese nei mai le au Rotuma, whamana tue fu le latu ta, le latu, le latu aso, le latu ayaso, le latu ngana. Ya taniu mai, ya ona fatal no atu lea o le tatu purkalame, ya fatalenga ya sa le utongi, ya mese tete ifono, le fono fautua Samoa, la au le uluwa ya lii o tumua Joe Smith.